0: Chiar spiți foarte tare.
1: Eu, ce farbi slico.
0: Wow, dai o rechisă.
1: Mă sușit.